0: det søndag igjen, og du lytter til P5 Hits.
1: Hyggelig at du med. Og hva har jeg, Vidar Lill, gjort i helgen? Artig at du spør, altså. Jeg har løpt 48 kilometer, fordelt på 3 dager.
0: 48 kilometer, ladies and gentlemen!
1: Jeg kødder ikke. Jeg har løpt hele Nordmarka på tvers. Fra Hakadal til Sundvolden. På bare føtter. Eller det vil si, på terrengsko, da. Bare meg! Kvinne med terrengsko mot naturen. Altså, jeg følte meg som en kvinnelig versjon av Lars Monsen. Og for en tur det har vært. Mye fint vær, noe dårlig vær og veldig vonde knær. Spesielt dag 3 der. 3 tånegler er borte. Men altså, det var fet tur også. Og jeg er stolt over at jeg har fullført. Det eneste jeg tar litt selvkritikk på, det er at jeg ikke trodde at det finnes snø i skogen i Norge.

0: få tilgivelse heller. Vi skal inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg rangerer bestevennene mine I all hemmelighet. Jeg har en toppliste på hvem jeg anser som min bestevenn og nest bestevenn og så videre, og den endrer seg år til år, litt som man gjorde på barneskolen.
2: Ja, for det var det jeg skulle si. Ja. Det minner meg om barneskolen. Vi har jo alle hatt de listene.
0: Man måtte jo før ha en definert bestevenn, for eksempel. Mm. Hvis ikke du hadde det, så hadde du ikke venner.
2: Mm.
3: Det måtte. Men var bestevenn, da? Det liksom det.
0: Ja. En som tar verven når han syk,
3: ja. Ja.
2: Det skal faktisk sies at når man gifter eller forlover seg, så begynner man litt med den listen igjen.
0: Ja, det på grunn av forlover og sånn?
2: Nettopp, da må du jo velge på en måte den beste av de beste, bortsett fra de som tar søskene sine. Det på en måte the easy way out.
3: Ja, det tror jeg kort, ja.
0: Ja, og de morsomste, for de skal være toastmaster, så det kan de ikke holde på
2: nemlig,
0: med.
2: Nemlig, men det jo innimellom I livet man faktisk rangerer bestvennene sine litt, men samtidig... Nå vet jeg ikke hvor gammel hun som har sendt inn
0: Nei, men nok til at hun skammer seg over det, så ikke et barn, da.
2: Jeg tenker liksom, det må vi slutte med.
3: Ja. I hvert fall dritt å si det høyt, hvertfall.
0: Ja, du kan si det til oss. Ja. Ikke si dette til noen andre enn til oss. Og du selvfølgelig tilgitt.

0: Trenger du en god start på dagen? Få med deg frokostshowet her på P5 med Petter Pilgaard, Ken Vasenius Nilsen og Martine Lunde, som nylig kunne fortelle at hun hadde vært en tur på postkontoret.
1: Og har jo da ikke på meg noe sminke, hår i en dot, joggebukse, ja, dere skjønner greia. Mm. Litt sånn som jeg har sett ut her på de scenene, jeg har sett ut som den gameren.
2: Ja.
1: Men jeg kommer inn i heisen, og da kommer det inn to gutter. Jeg vil tippe at de kanskje er sånn 13 år gamle. Og det første de sier er sånn, er du Martine Lunde?
2: Ja.
1: Og jeg bare sånn, ja, det er meg. Tenkte sånn, å Gud, ikke spør om bilder eller noe nå, liksom. Nei, nei, for hans respons der, wow, du har blitt 20 gammel, ass! Mm. Ja, da følte jeg meg

0: Bare 6 dager igjen til konserten hennes. Olivia Dean på Unity Arena. Vi delte ut 2 konsertbilletter til Paul André nylig, og det hørtes sånn her ut. Og med det, Paul André, så har du og Pernille vunnet 2 billetter til Olivia Dean med reise og overnatting inkludert.
1: Gratulerer!
2: Tusen hjertelig takk. Jeg gleder meg.
3: Kan vi foreslå litt på hotellrommet da, vet
0: du? Ja,
2: det blir god stemning.
1: Det blir stort.

0: live, da er du på riktig kanal. P5 Hits har allerede delt ut konsertbilletter til Olivia Dean, Alex Warren, Jason Derulo og Ray i år. Snart begynner festivalsesongen. Vi skal dele ut masse festivalpass. Og bare hør da hvor mye lytter Cecilie koste seg på Alex Warren.
1: Den var helt magisk. Uvirkelig egentlig. Og helt magisk. Og så morsomt.
0: Morsomt?
1: Ja, for han er så jordnær, så han snakker så mye med publikum. Og har det så artig liksom med ham. Så det er så morsomt å være på konsert med.
0: Gøy, da må jeg spørre da, Cecilie, ditt terningkast på Alex Warren.
1: Det er seks.
0: Seksere.
1: Definitivt.
0: Så da får vi håpe han kommer tilbake igjen til Norge snart.
1: Han har sagt at han skal tilbake, for det er vi som, etter at han har vært her tidligere, så er det vi som har gjort at han blir stor. Så han skal definitivt tilbake. Han sa det selv.
0: Ja, ja. Men da, vet du hva, Cecilie, da ses vi på neste Alex Warren-konsert. Skal vi satse på neste sommer, eller?
1: Ja. Tykk det!

0: Martine Lunde fra frokostshowet her på P5 hadde en interessant opplevelse med to unge gutter forleden dag.
1: At jeg hadde vært hentet en pakke på posten, og har jo da ikke på meg noe sminke, hår i en dot, joggebukse, ja, dere skjønner greia. Mm. Litt sånn som jeg har sett ut her på de scenene, jeg har sett ut som den gameren.
2: Ja.
1: Men jeg kommer inn i heisen, og da kommer det inn to gutter, jeg vil tippe at de kanskje er sånn 13 år gamle. Og det første de sier er sånn, er du Martine Lunde?
2: Ja.
1: Og jeg bare sånn, ja, det er meg. Tenkte sånn, å Gud, ikke spør om bilder eller noe nå, liksom. Nei, nei.
2: Var det litt sånn at du vurderte å si sånn, nei, du ser jo at jeg absolutt ikke er Martine Lunde?
1: Jeg burde jo ha sagt det, skjønner jeg jo nå ettertid. For hans respons der, wow, du har blitt 20 gammel, ass! Ja, da følte jeg meg bra. Der står jeg og liksom føler meg litt sånn sliten. Og hans kommentar er, wow! Og måten han sa det på, det sånn, wow, du har blitt skikkelig gammel, ass! Og jeg står der og bare sånn, jeg bare sånn, ja, ja, jeg vet ikke, hva skal man svare til det, liksom? Så jeg står der og begynner liksom å mumle litt moren og bare sånn, ja, ja, herregud, så sykt annerledes ut siden du var på Paradise, ass! Og jeg bare sånn, ja, nå er jo det 9 år siden, da, så jeg har jo blitt eldre siden det. Hæ, hvor gammel er du blitt, da? Nei, jeg har blitt 30 år, da. Og da skal den andre gutten prøve å redde din. For å være helt ærlig, du ser bra ut for alderen din, liksom at du er 30 år, så...

Straks på P5 skal du få Sabrina Carpenter. Før det, litt hånd i hånd og Tobias Sten.

Bausa kommer snart her på P5. Du har sikkert hørt denne her. Den kommer om cirka 10 minutter. Før det så er det Synnebo som svinger innom.

Her teller vi listeplasseringer som Pablo Escobar telte sedlene sine. Det går hurtig, og det er deilig. Vi har kommet til plass nummer 12. Det betyr at det ikke er lenge igjen til vi begynner å se i horisonten der pallplasseringen, altså plass nummer 1. Plass nummer 2, plass nummer 3. Spørsmålet er hvem er det som egentlig ligger på de plasseringene der denne uka her. Det skal vi straks finne ut av. Først skal vi gjennom et par bangers. Det betyr at vi skal kose oss veldig godt på veien. Sober er neste ut her. Han har stått ganske stødig på plasseringen sin. I forrige uke så var han inne på en plass nummer 12. Det var en plass opp fra sist denne uka. Så står han på samme plassering, og det er veldig gøy. Altså, han er på en 12. plass med låta 12 to 12.

0: Med bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller.
1: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
0: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk.